Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín. Hasiči v Prešovskom kraji mali v súvislosti s počasím viaceré výjazdy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Anicou Háziovou. Dopravná polícia v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou a inšpektorátom práce skontrolovala včera počas akcie na diaľnici D2 na parkovisku Závod v smere do Česka viac ako 360 vozidiel. Počas akcie zistili 72 priestupkov. Najviac 22 vodičov jazdilo bez uhradenej diaľničnej známky a 16 vodičov prekročilo najvyššiu dovolenú rýchlosť. Hasiči v Prešovskom kraji mali v súvislosti so zvýšenými zrážkami od stredy do včerajšieho popoludnia viaceré výjazdy. Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov v blízkosti obydlí, odstraňovanie prekážok na cestnej komunikácii a odčerpávanie vody z pivníc. Celkovo zasahovalo 32 príslušníkov s 10 kusmi techniky. Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín v Slovenskom raji. Zároveň na sociálnej sieti informuje o otvorení splavu prielomu Hornádu. Rokliny Slovenského raja sú od včerajška po nočnej búrke a výdatnom daždi z dôvodu vysokého stavu vody a zaplavenia chodníkov až do odvolania uzatvorené. Prejdeme na šport. Španielský jazdec Formuly 1 Fernando Alonso naznačil blížiaci sa koniec kariéry. Dvojnásobný majster sveta vyhlásil, že počas víkendu sa zrejme posledný krát predstaví na veľkej cene Španielska na okruhu v Barcelone. Barcelona nebude v budúcom roku súčasťou kalendára Formuly 1 a vráti sa do neho až v ďalšej sezóne.

Na Belehradskej ulici v Košiciach unikal plyn. Poškodené potrubie plánujú vymeniť. Jubilejná výstava 70+ predstaví diela zo zbierok Krajskej galérie v Prešove. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. Krajská galéria v Prešove si pripomína 70. výročie svojho vzniku jubilejnou výstavou 70+. Expozícia predstavuje 70 vybraných diel zo zbierok galérie a príbehy, ktoré sa s nimi spájajú. Autorom koncepcie je riaditeľ galérie Martin Kudla. Na príprave výstavy sa podieľal 6-členný kurátorský tím. Ministerstvo školstva si od dodávateľa systému e-prihlášky vyžiadalo prijatie konkrétnych technických opatrení, ktoré zvýšia odolnosť systému voči výraznému nárastu návštevnosti počas zverejňovania výsledkov. V pondelok 15. júna budú zverejnené výsledky prijímacieho konania do základných škôl. Na Belehradskej ulici v Košiciach tento týždeň opakovane zaznamenali únik zemného plynu. Dôvodom bolo poškodenie plynovodu. Namerané hodnoty koncentrácie plynu vo vzduchu podľa spoločnosti SPP Distribúcia nepredstavovali bezprostredné riziko. V Sabinove sa včera začal 52. ročník Sabinovského jarmoku, ktorý potrvá do zajtrajška. Trojdňové podujatie ponúkne remeslá, tradície, folklór, hudobné vystúpenia aj viaceré novinky v programe. Jarmokom zároveň vyvrcholia dni Sabinova 2026, ktoré sa v meste konajú od soboty 6. júna. Prejdeme na šport. Očakávaný návrat Serene Williamsovej k profesionálnemu tenisu trval iba jeden zápas. Partnerka 44-ročnej Američanky vo štvorhre Viktoria Mboková včera musela odstúpiť pre zranenie kolena. 19-ročná Kanaďanka utrpela zranenie v stredajšom 6-finále dvojhry proti Karolíne Plíškovej. Víťazka 23 Grand Slamových titulov v dvojhre Williamsová bude na budúci týždeň hrať štvorhru aj na Berlin Open v Nemecku. Jej partnerka zatiaľ nie je známa.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v pondelok 15. júna príjme predsedu indickej vlády Narendu Modiho, ktorý pricestuje na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Témou stretnutia bude najmä bilaterálna spolupráca Slovenskej republiky a Indie a možnosti jej posilnenia. Pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa zmenia, aby boli v súlade s aplikačnou praxou. Ponovom by sa napríklad malo vyplácať materské vojakom či policajtom, ktorí si prevzali do osobnej starostlivosti dieťa. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva ponovom aj pred prezidentom Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Slovenský reprezentant rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemoro Velho priamo do afinále K1 na 200 metrov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom.

0: Opal Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Reklama.

Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín. Hasiči v Prešovskom kraji mali v súvislosti s počasím viaceré výjazdy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Háziovou. Dopravná polícia v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou a inšpektorátom práce skontrolovala včera počas akcie na diaľnici D2 na parkovisku Závod v smere do Česka viac ako 360 vozidiel. Počas akcie zistili 72 priestupkov. Najviac 22 vodičov jazdilo bez uhradenej diaľničnej známky a 16 vodičov prekročilo najvyššiu dovolenú rýchlosť. Hasiči v Prešovskom kraji mali v súvislosti so zvýšenými zrážkami odstreli do včerajšieho popoludnia viaceré výjazdy. Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov v blízkosti obydlí, odstraňovanie prekážok na cestnej komunikácii a odčerpávanie vody z pivníc. Celkovo zasahovalo 32 príslušníkov s 10 kusmi techniky. Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín v Slovenskom raji. Zároveň na sociálnej sieti informuje o otvorení splavu prielomu Hornádu. Rokliny Slovenského raja sú od včerajška po nočnej búrke a výdatnom daždi z dôvodu vysokého stavu vody a zaplavenia chodníkov až do odvolania uzatvorené. Prejdeme na šport. Španielský jazdec Formuly 1 Fernando Alonso naznačil blížiaci sa koniec kariéry. Dvojnásobný majster sveta vyhlásil, že počas víkendu sa zrejme posledný krát predstaví na veľkej cene Španielska na okruhu v Barcelone. Barcelona nebude v budúcom roku súčasťou kalendára Formuly 1 a vráti sa do neho až v ďalšej sezóne.

Krásne dobré ránko všetkým vám na celý východ, ktorý ládite už od 7 rána vaše božské Sky Rádio. Je až neuveriteľné, ako ten čas letí, ale už máme 12. jún, predstavte si. Piatoček, meniny máme vlastne všetci, pretože dnes má meniny Zlatko a každý je niečo Zlatko, takže všetci môžeme oslavovať meninovú party poriadnu východniarsku tak, ako sa patrí. Možno aj tým, že si budeme preberať najrôznejšie témy nielen z východu a hrať si božskú hudbu zo Sky Rádia. Tak teda všetkým dobré ránko, zlatíčka.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 7 hodina, 17 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, počúvate úvodnú hodinku Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na nadaného Nikolasa, ktorého si určite pamätáte zo show Siedmom nebi, kde Vilo rozboril, naozaj zburcoval pol Slovenska, aby Nikolas, ktorý pochádza mimochodom tu od Prešova zo Svinej a venuje sa meteorológii a astrológii, aby jednoducho nemal problém so svojou právnosťou, pretože niekedy dávno mu v jeho domovskom domove deti namerali IQ 47 a tak bol pozvaný svojej právnosti. Okresný súd v Prešove zrušil Nikolasovi Čikalovi nesvojprávnosť po tom, čo mu pri opätovnom meraní IQ v relácii v Siedmom nebi namerali hodnotu 115. Šikovný Nikolas Čikala zo Svinej, ktorého fascinuje meteorológia a astronómia, sa minulý rok objavil v relácii v Siedmom nebi. Štát ho považoval za nesvojprávneho pre nízky inteligenčný kvocient. V domove, v ktorom vyrastol, mu mali namerať IQ 47. Opätovné zmeranie v relácii však prinieslo zmenu. Namerali mu IQ 115, teraz prišla úžasná správa. Nikolasovi zrušil súd nesvojprávnosť. Moderátor Vilo rozboril na sociálnej siete, informoval o úžasnej správe. V relácii mu Menza Slovensko dali opätovne zmerať IQ, ktorého výsledok bol napokon 115. Podala sa žiadosť na súd o zrušenie tohto nezmyselného opatrenia. No a práve vychádzame z okresného súdu v Prešove. Uviedol Vilo rozboril spolu s právnikom Pavlom Haďarim, ktorý im pri právnych úkonoch pomáhal. Na Nikolas je po rozhodnutí súdu právne spôsobilý občan Slovenskej republiky, bola mu vrátená spôsobilosť na právne úkony a on od tejto chvíle zodpovedá za svoj život úplne sám. Nikolasa fascinuje meteorológia, astronómia a je veľmi šikovný samouk. Pravidelne uverejňuje nádherné fotografie oblohy a zaujímavých prírodných úkazov, ktoré na sociálnej sieti používateľom aj podrobne vysvetľuje. Jeho zábery sú naozaj veľmi obľúbené. To si môžete aj vygoogliť. No a používateľov potešila správa o rozhodnutí súdu. Nikolasovi to veľmi prajú a držia mu palce. Bože môj, tento človečik si to zaslúži, až mám slzy, veľa šťastia v novom živote. Nikolas, uviedla nadšená Renáta. Konečne spravodlivosť víťazila. Nikolasovi zo srdca gratulujem. Nech ho už sprevádzajú životom len pozitívne udalosti, doplnila Miroslava. A pokračovali aj iní. Samozrejme, vy si to môžete vygoogliť, kde nájdete aj fotogalériu z nielen výnimočného dňa, ale aj zo staveb, na ktorých sa Nikolas svojim poradenstvom ohľadne meteorológie podielal. To všetko si môžete čeknúť. No a my Nikolasovi želáme, aby si tú svoju právnosť užil, aby konečne užíval život na plné pecky, ako sa vraví, a aby mu to ostalo navždy.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: No, po 8 sa vraciame k vám za volanty, pretože ste nám nahlásili nové radary aj hliadky. Radary utočia v hliadkách smere za Sečovec a v Michlovciach na Močerianskej za Sladovňou smere do centra. Jeden máme aj v Demiate smere do Kapušian a hliadky do, na viazde do Košickej Novej Vsi smere z Michloviec a na začiatku Bidoviec smere z Herlian. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v pondelok 15. júna príjme predsedu indickej vlády Narendu Modiho, ktorý pricestuje na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Témou stretnutia bude najmä bilaterálna spolupráca Slovenskej republiky a Indie a možnosti jej posilnenia. Pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa zmenia, aby boli v súlade s aplikačnou praxou. Po novom by sa napríklad malo vyplácať materské vojakom či policajtom, ktorí si prevzali do osobnej starostlivosti dieťa. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemoro Velho priamo do afinále K1 na 200 metrov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
1: Reklama.
3: Hodina 47 minút, to je presný čas zo Skyrádia. No už ako je našim zvykom, v rámci prvej hodinky Skyka s Milkym sa ideme pozrieť aj do kalendára. No ako som avizoval už od rána, tak dnes vlastne máme tak trochu meniny všetci, pretože každý je niečie zlatko, ale muži práve nositeľia tohto mena dnes 12. júna, piatoček.

oslavujú meniny a meno je slovanského pôvodu. Zlatko je rodinným mužom činu. Vždy sa snaží pracovať na tom, aby bol úspešný a aj keď sa občas sklame alebo skončí krachom, nikdy sa celkom nevzdáva. Zlatko má všetky predpoklady na úspech, no iba jednu slabosť. Priveľa mudruje, premýšľa, kombinuje a plánuje. Preto sa mu aj občas stáva, že nevyužije možnosti, ktoré mu osud prináša. Častokrát premrhá životné šance na úspech, no stále verí v druhú šancu. Kruhu priateľov zastáva skôr úlohu pozorovateľa, ktorý sa len tak nevrhá do nebezpečenstva ako jeho priatelia. On radšej bude z bezpečia pozorovať, ako sa ostatní zabávajú. Nuž a v tomto býva naozaj zásadový a tvrdohlavý, preto nikto nedonúti zmeniť svoje rozhodnutie. V láske je dosť stály, aj keď naopak v tomto smere rád zariskuje. Zavšak si však dáva pozor a snaží sa vždy budovať harmonický a stály vzťah. No ak aj náhodou býva partnerke neverný, pre neho je to jednoducho to nezohráva dôležitú úlohu v jeho živote, pretože vždy sa vracia k svojej manželke a deťom. Typickou farbou tohto mena je vraj modrá. No ak máte po svojom boku alebo party alebo kdekoľvek inde v pracovnom kolektíve nejakého Zlatka, tak mu rozhodne dnes nezabudnite zablahoželať. My tak robíme práve v tejto chvíli a želáme všetkým Zlatkom len to najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. No a my k tomu celému pribalíme všetkým Zlatkám aj Stackaboo a ich nesmrteľný single Here We Go Again. Tak všetko najlepšie, Zlatkovia. Sky Rádio.

0: pravdu, že tesne pred 8 ideme opäť za vami na východné cesty. Tam nám hlásite radary na Moldavskej pri Hornbachu v smere od Kruhového objazdu. Neužme triede pred Rybou smer centrum a na D1 za tunelom Bránisko smer Poprad. Máme hliadku prvá na začiatku Bidoviec smere z Herlian a druhá v Kolčove smere do Nemešian. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Na Belehradskej ulici v Košiciach unikal plyn. Poškodené potrubie plánujú vymeniť. Jubilejná výstava 70+ predstaví diela zo zbierok Krajskej galérie v Prešove. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Krajská galéria v Prešove si pripomína 70. výročie svojho vzniku jubilejnou výstavou 70+. Expozícia predstavuje 70 vybraných diel zo zbierok galérie a príbehy, ktoré sa s nimi spájajú. Autorom koncepcie je riaditeľ galérie Martin Kudla. Na príprave výstavy sa podieľal 6-členný kurátorský tím. Ministerstvo školstva si od dodávateľa systému e-prihlášky vyžiadalo prijatie konkrétnych technických opatrení, ktoré zvýšia odolnosť systému voči výraznému nárastu návštevnosti počas zverejňovania výsledkov. V pondelok 15. júna budú zverejnené výsledky prijímacieho konania do základných škôl. Na Belehradskej ulici v Košiciach tento týždeň opakovane zaznamenali únik zemného plynu. Dôvodom bolo poškodenie plynovodu. Namerané hodnoty koncentrácie plynu vo vzduchu podľa spoločnosti SPP Distribúcia nepredstavovali bezprostredné riziko. V Sabinove sa včera začal 52. ročník Sabinovského jarmoku, ktorý potrvá do zajtrajška. Trojdňové podujatie ponúkne remeslá, tradície, folklór, hudobné vystúpenia aj viaceré novinky v programe. Jarmokom zároveň vyvrcholia dni Sabinova 2026, ktoré sa v meste konajú od soboty 6. júna. Prejdeme na šport. Očakávaný návrat Serene Williamsovej k profesionálnemu tenisu trval iba jeden zápas. Partnerka 44-ročnej Američanky vo štvorhre Viktoria Mboková včera musela odstúpiť pre zranenie kolena. 19-ročná Kanaďanka utrpela zranenie v stredajšom 6-finále dvojhry proti Karolíne Plíškovej. Víťazka 23 Grand Slamových titulov v dvojhre Williamsová bude na budúci týždeň hrať štvorhru aj na Berlin Open v Nemecku. Jej partnerka zatiaľ nie je známa.

Podcast. Sem hodina, 2 minúty, to je presný čas z Kanádia. Vypočuli sme si naše správy o celej z domova, zahraničia i športu a tie nás preniesli už do druhej hodinky Skyka s Milkym, v ktorej už budeme túžobne očakávať nášho hostia. Po 9. privítame v štúdiu Lukáša Adamca a možno príde aj Peťo Bič, uvidíme, ako mu to povinnosti dovolia a prídu nám chlapci prezentovať ich nový singel, čisto košická záležitosť týchto dvoch famóznych spevákov s názvom Daj, daj a eterovládnu títo páni. Porozprávame sa, ako to celé vznikalo a či je to predzvesť niečoho väčšieho, ale to všetko až po 9. Dovtedy si hráme božsky a preberáme tie najzávažnejšie témy, nielen z východu Slovenska, tak buďte verní Sky Rádiu.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.
3: Hodina 15 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, alebo ak chcete štvrť na 9, práve odbilo. No a my sa ideme pozrieť do centra mesta Prešov, pretože tam opäť prichádzajú historické autá. Šarišský okruh veteránov štartuje už dnes. V centre Prešova sa od dnes do nedele uskutoční 18. ročník Šarišského okruhu veteránov. Na hlavnej ulici sa predstavia desiatky historických aut. V piatok popoludní ich čaká aj slávnostný štart. Od piatka, teda od dnes 12. do nedele 14. júna sa uskutoční obľúbený Šarišský okruh veteránov. Príďte si užiť už 18. ročník tohto obľúbeného podujatia s jedinečnou atmosférou, krásou veteránov a stretnutiami s ľuďmi, ktorých spája vášeň pre históriu na kolesách. Organizátorom je, tak ako každý rok, Veterán Šariš klub, a v centre Prešova sa predvedú desiatky historických automobilov, ktoré len tak na ulici nestretnete. V piatok sa na pešej zóne v Prešove uskutoční výstava týchto historických vozidiel. Od 13.00 budú tieto nádherné veterány vystavené na hlavnej ulici. Na o 15. hodine je naplánovaný slávnostný štart. Veterán nie je len auto, je to stroj, ktorý dýcha históriou a vyžaduje si neúnavnú starostlivosť. Každý lesklý blatník, každý chromovaný detail je výsledkom stoviek hodín práce, od výmeny olejov cez manuálne nastavovanie karburátora až po precízne voskovanie karosérie. Lak býva naozaj veľmi citlivý, sedadla z pravej kože žiadajú pravidelné ošetrovanie a drevené palubovky sa schránia voskom ako rodinný nábytok. Ak sa pokazí súčiastka, nejdete do obchodu, často musíte dať vyrobiť originálnu repliku ručne. V mnohých prípadoch ide o doslova remeselný súboj s časom. Preto sa z majiteľov stávajú nielen vodiči, ale aj mechanici, historici, lakovníci a často aj rozprávači príbehov. Ich vozidlá majú papiere, ktoré by im závidel aj archeológ. Kontrola originality, denníky renovácií, certifikáty o pôvode. A keď veterán konečne vyrazí na cestu, nie je to len jazda, je to udalosť. Niektoré kúsky majú hodnotu menšieho bytu, no pre svojich majiteľov sú nepredajné. Príďte si ich teda pozrieť už tento víkend, od dnes, od jednej vystavené na hlavnej o tretej slávnostný štart, a až do nedele si ich môžete vychutnávať, fotiť sa s nimi a rozprávať sa s ich majiteľmi o ich naozaj nevšetných príbehoch. To všetko v centre mesta už tento víkend. Srdečne pozývame.
2: Sky Radio. Hráme božsky. We'll be right back.

tesne po pol deviatej si hráme takto bosky v rámci Skyka s Milkym. No a mrkneme jedným očkom aj na počasie, pretože dnes máme poloblačno až oblačno. No a spočiatku až zamračené, najvyššie denné teploty len 16 až 21 a prevažne severozápadný vietor o rýchlosti 2 až 7 metrov za sekundu. Žiaden zázrak, ale zasa buďme radi, že je to len mrholenie a nie supercely a rôzne ďalšie lejaky, ktoré nás už postihli pred pár dňami. Poďme radšej na východné cesty. Za poslednú poloďku na radari hlásite v Košiciach na Popradskej za križovatkou Zipelskou smere k amfiteátru, v Košických Olšanoch smere do Košic a na konci D1 klasika pri Bidovciach. Máme aj jednu hliadku, tá útočí v Bystranoch smere do Spiských Vláh. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

0: prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v pondelok 15. júna príjme predsedu indickej vlády Narendu Modiho, ktorý pricestuje na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Témou stretnutia bude najmä bilaterálna spolupráca Slovenskej republiky a Indie a možnosti jej posilnenia. Pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa zmenia, aby boli v súlade s aplikačnou praxou. Po novom by sa napríklad malo vyplácať materské vojakom či policajtom, ktorí si prevzali do osobnej starostlivosti dieťa. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Slovenský reprezentant rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemoro Velho priamo do afinále K1 na 200 metrov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 8 hodín, 46 minút, vy stále počúvate Sky ako z Milky, až do 11. sme tu pre vás. No a v tejto chvíli sa ideme pozrieť do Košic, pretože košické kúpaliská avizujú otvorenie s menším oneskorením vzhľadom na počasie, ktoré nebolo ideálne. Poteší vás nezmenené vstupné a väčšia kapacita, aj jednotná permanentka. Leto sa nezadržateľne blíži a na košických kúpaliskách už niekoľko posledných týždňov prebiehajú intenzívne prípravy na novú sezónu. Zamestnanci spoločnosti TEHO začali s prácami ešte koncom marca, aby boli areály pripravené privítať prvých návštevníkov. Okrem údržby bazénov a technológií prechádzajú kontrolovať šatne, sprchy, toalety, trávniky, zeleň či zavlažovacie systémy. Nevyhnutnou súčasťou príprav je aj čistenie rozvodov, bazénových telies, kontrola studní a vyrovnávacích nádrží či zabezpečenie sezónnych pracovníkov a prevádzkovateľov bufetov. Dobrou správou pre Košičanov je, že tento rok ich nečaká zdražovanie. Vstupné zostáva na úrovni cien z minuloročnej sezóny. Návštevníci sa nemusia obávať ani žiadnych obmedzení v prevádzke bazénov či služieb. Kúpaliská budú fungovať v plnom rozsahu. Menšie novinky sa predsa len objavia, tak na kúpalisku Rumanová, ako aj na Červenej hviezde, meníme turniketový a pokladničný systém, ktorý bude plne kompatibilný s prístupovým systémom na Národnom olympijskom centre plaveckých športov. V prípade kúpaliska Červená hviezda je to príprava na budúce prepojenie a zonáciu areálov, ale zároveň nám to zvýši flexibilitu služieb pri združovaní vstupov medzi všetkými prevádzkami, uvedol námestník riaditeľa pre ekonomiku TEHO Štefan Ferenc. V preklade to znamená, že návštevníci, ktorí si zakúpia permanentku na kúpalisko Červená hviezda, budú môcť využívať aj kúpalisko Rumanová a rovnako tak aj naopak. Rumanová zároveň vstúpi do sezóny s rozšírenou oddychovou zónou, ktorá sa osvedčila už minulý rok. Vďaka väčšej ploche so zeleňou s prirodzeným tieňom sa zvýšila kapacita areálu na úctyhodných 1670 návštevníkov. A tak si už čoskoro budete môcť naozaj chystať plavky, pretože pôvodne mali kúpalisko síce otvoriť 13. júna, no počasie tomu neprialo, a tak si môžete poznačiť 19. jún, kedy otvárajú mestskú plaváreň Rumanová. No a s príchodom letných prázdnin plánujú otvoriť aj kúpalisko Červená hviezda, a to 27. júna, denne od 9.

19. si budete môcť užívať vodné športy a ja pevne dúfam, že neprídu žiadne supercely, tak ako to bolo posledné dni, aby ste si to mohli užiť naozaj naplno.

0: Tesne pred 9. sa vraciame k vám na východné cesty a tam nám hlásite radary v Košiciach na Popradskej za križovatkou s Ipelskou smer k Amfiteátru, v Košických Olšanoch smere do Košíc a klasika na konci D1 pri Bidovciach. Máme aj dve hliadky, prvá je v Istranoch smere do Spišských Vlách a tá druhá na viazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Sky Rádio, hráme božsky.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new.

0: West Coast for life.
1: Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín. Hasiči v Prešovskom kraji mali v súvislosti s počasím viaceré výjazdy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dancou Háziovou. Dopravná polícia v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou a inšpektorátom práce skontrolovala včera počas akcie na diaľnici D2 na parkovisku Závod v smere do Česka viac ako 360 vozidiel. Počas akcie zistili 72 priestupkov. Najviac 22 vodičov jazdilo bez uhradenej diaľničnej známky a 16 vodičov prekročilo najvyššiu dovolenú rýchlosť. Hasiči v Prešovskom kraji mali v súvislosti so zvýšenými zrážkami od stredy do včerajšieho popoludnia viaceré výjazdy. Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov v blízkosti obydlí, odstraňovanie prekážok na cestnej komunikácii a odčerpávanie vody z pivníc. Celkovo zasahovalo 32 príslušníkov s 10 kusmi techniky. Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín v Slovenskom raji. Zároveň na sociálnej sieti informuje o otvorení splavu prielomu Hornádu. Rokliny Slovenského raja sú od včerajška po nočnej búrke a výdatnom daždi z dôvodu vysokého stavu vody a zaplavenia chodníkov až do odvolania uzatvorené. Prejdeme na šport. Španielský jazdec Formuly 1 Fernando Alonso naznačil blížiaci sa koniec kariéry. Dvojnásobný majster sveta vyhlásil, že počas víkendu sa zrejme posledný krát predstaví na veľkej cene Španielska na okruhu v Barcelone. Barcelona nebude v budúcom roku súčasťou kalendára Formuly 1 a vráti sa do neho až v ďalšej sezóne.

9 hodín 5 minút, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate Skyko s Milkým a práve sme sa prehúpli do 3 hodinky. Tak ako od včera avizujem, už o malú chvíľu sa to stane skutočnosťou a v štúdiu Skyrádia privítame Lukáša Adamca a porozprávame sa o novom singli, ktorý je ešte úplne horúci, volá sa Daj, daj, naspieval ho s Peťom Bičom, takže dvaja králi z Košic to odpavili poriadne a vy budete mať možnosť ako jedný z prvých, samozrejme nie celoslovenský, ale minimálne na východe počuť tento single, naozaj stojí za to, tak laďte s našim Skyrádiom aj o chvíľu. Yeah!

0: Vysielame božsky.
1: 9 hodín a 10 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate Skyko s Milkym, je tretej hodinke, sa stalo skutočnosťou to, čo som avizoval už od včera. Sedí oproti mne mladý pohľadný muž z Košíce.
2: Mladý?
1: No a počkaj teraz,
2: ešte ty si sa nemal ozvať.
1: Ty si sa nemal ozvať, vieš, oni mali byť v napätí, že či sa ozve Lukáš alebo Peter. Tak ozval sa Luky, no Luky Adamec, ahoj Luky, vítaj.
2: Čau Milky, ahojte.
1: Tak už viete, že teda nie je tu Peťo Bič, ale je tu Luky Adamec, ktorý bude, verím, vraviť za obidvoch interpretov, keďže dnes ideme predstaviť ich nový singel. Čisto košickí králi sa rozhodli, že teda Márež, Sraci, všetko toto urobia pesničku, ale o tom až potom, pretože keďže Luky je tu a Peťo nie, tak má primárne právo, aby som ho vyspovedal. Luky, no hovor, preháňaj, čo máš nové, dlho si to nebol.
2: Tak no, máme hlavne songo, ktorý si viac menej predstavil. Daj sa volá s Peťom. Nové sú samozrejme koncerty, lebo začalo leto naplno, konečne sa dá hrať aj von už od mája, takže sme stále bližšie k vám, aj Peťovci, to znamená Peter Bič projekt, ale aj moja kapela. Nové bude opäť tour, ktoré budem mať v novembri, ktoré sa bude volať takisto a volá sa už Daj, lebo už si na neho viete kúpiť vstupenky, ak chcete. To sú také nové veci. Nové samozrejme bude nový single, ďalší a tak ďalej. To je taká práca dookola, ktorá chvala Bohu nás baví.
1: Poslucháči môžu medzi riadkami čítať, že bude toho viac ako jeden single?
2: Bude toho viac samozrejme, tak bolo by smutné, keby za rok bol iba jeden single, ale boli aj také roky. Boli aj také roky, ale bolo to dávno.
1: Ale to bol COVID.
2: Minulý rok som mal taký pretlak spoluprác celkom, tam som mal nejaké 4-5 spoluprác.
1: No to už by chcelo dať aj na CDčko, nie? Také,
2: že, rozmýšľam, že vlastne...
1: Lukáško a duety.
2: Hej, Luky a deti. Rozmýšľam, že... Nie, že rozmýšľam, ale mám to v pláne, len stále niečo iné rozbehnem, buď nahrávanie alebo turné, že to dať vlastne všetky tie veci, ktoré doteraz vyšli od posledného albumu, ktorý bol Bodka, ten bol pred dvoma rokmi, aby sme dali dokopy tieto veci, ktoré sú von aj všade doma s Kandračovcami, ktoré si ty nám tu uvádzal tiež. Aha. A hrali sme to.
1: Za chvíľu si to zahráme.
2: Áno? Uh-huh. Super. To ja sa budem radšej za Daj. Ale aj za všetko takéto naše východné.
1: Daj si dáme až po ďalšej prestávke, pretože musíme trošku naťahovať tých našich poslucháčov. Nemôžu to dostať len tak
2: zadara. Bolo to dosť. Ja som to potom ako keby pretavil do turné a v tom, že tí ľudia, s ktorými som spolupracoval, boli mojimi hostiami na turné. Ak sa to podarí, tak mohol byť aj Peťo hosťom turné Daj. Verím v to.
1: Už máme aj nejaké termíny? Termíny alebo zhruba aspoň vieme, kedy to začína?
2: Termíny máme, len v Prešove tentokrát nebudeme, ale budeme v Sabinove. Počkaj, ale vy ste teraz východniarské alebo východoslovenské rádio, takže nemusíme sa báť. A na východe budeme dokonca v troch mestách, v Košiciach, v Michalovciach a v Sabinove. V Sabinove sme ešte nikdy nehrali, takže to sme zvedaví, že ak hrali niekedy možno veľmi, veľmi dávno.
1: Tam sa chodí do basy, vieš.
2: Áno.
1: Tam je veľká basa.
2: Nechcem tu rozprúdiť ohne, lebo to sú také prešovsko-sabinovské ohne vedia byť, že? Ale zase aj košicko-prešovské, keď si vezmeš.
1: Tam myslím, že horia oveľa väčšie ohne.
2: Áno.
1: Ale vráťme sa k tebe, Lukino, lebo tebe to dnes je, keďže Peťo neprišiel. Čo doprovodná kapela mňa napríklad zaujíma? Ty síce máš nejaký štandardný doprovod na svojich koncertoch, jasne, ale sem tam sa to nejak aj obmení, nie? Keď motika vystrelí.
2: Vieš,
1: dobre, už
2: dávnejšie sa to neobmenilo, alebo nemalo dôvod sa to obmeniť, za čo som rád, už sme stabilne dlhšie
1: partia. Tak poďme vymenovať, pozdraviť.
2: Pozdravíme všetkých chlapcov. Hlavné je pozdraviť Sama Marinčaka, ktorý napísal piesen Daj, ja som ju otextoval a on je vlastne váš prešovčan z AMC 3.
1: Jasné,
2: takže poznáte aj jeho a jeho otca aj ďalších členov AMC 3.
1: Celú genézu.
2: Takže Samo je gitara, potom máme vlastne Jožko Dvořák, ktorý je perkusionista a spieva. To je jeden z najdlhšie trvajúcich členstiev v kapele, to nazvem.
1: Práve som ti to chcel povedať, že ešte keď si vôbec ani netušil, že budeš hvízda a došiel si ešte so svojou pôvodnou kapelou ku mne do rádia Prešov, tak no on už tam sedel.
2: Nie, to bol, to ty myslíš nie? Možno niekoho iné, ale je možné, že tam sedel, no takto, my no, v tých Košiciach sme sa...
1: Vy ste už roky.
2: Jožko bol proste môj bubeník ešte začiat z Horúcej lásky, to znamená 9 rokov dozadu, okay. Aj s tomým okresom, ktorý mi hral gitaru, vtedy teraz hraje basu v Činasky.
1: Áno.
2: Ale teraz Jožko je so mnou ako perkusionista a ako spevák. Na bubny máme Zebena Rodrígueza, ktorý je z Tenerife. Takže
1: áno,
2: máme aj takto.
1: Ja som sa s ním stretol minulý týždeň, toto na hlavnej.
2: Áno, Zebenko hrá.
1: Girls from the Moon.
2: Áno.
1: No, máte španiela.
2: Zebenka takto šerujeme. Potom máme ďalšieho člena, ktorý s nami je už dosť dlho, a to je, alebo bol aj na prvom turné, aj albume, a volá sa Matej Lazár, Lazy, ktorý hraje klávesy, a basák Adam Richter. Oni napríklad dvaja hrajú spolu vo formácii Chabut. To je taká známa jazzová košická vec. Záležitosť.
1: No a v tejto zostave vás teda budú môcť naši poslucháči vidieť aj na turné?
2: Už nás môžu vidieť nejaký ten ročík, a myslím si, že keď sa nič nezmení, verím, že by sa nemalo, tak nás budú vidieť aj určite na turné v tejto zostave. Je to, a sme celkom taká, že zostava, že vieš, ak to, kým sa oťukáva ten prvý rok a tie prvé hrania, prejde jedna sezóna, tak nevieš čo, si ešte môžeš dovoliť jeden ku druhému, ale už sme spolu tretí alebo štvrtý rok a je to proste, okay. Už vidíš tú zábavu a tú lásku a to nadšenie na pódiu a cítiš to, že je to vlastne, je tam safe space, bezpečno tak. Medzi nami, a že to vieme pretaviť do tej hudby. Preto vás všetkých pozývam na Die Die Tour.
1: Tak, nádherne to predstavil Luky, lebo naozaj v kapele musí byť chemia, aby to potom tú energiu tak strieľalo do vás toho pódia. No a my si teraz dáme ešte nie ten single, aj keď Luky naliehal, ale nedám vám ho tak lacno. Počúvajte Sky Radio naďalej, zahráme si Lukáša Adamca vo featuringu s Kandráčovcami, a volá sa to Všade doma. Ostaňte verní.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio.
2: 9 hodín na 21 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate Sky ako s Milkým a v 3. hodine tu mám vzácneho hostia Lukáš Adamec oproti mne v štúdiu a rozprávame sa o živote, o tom, čo má nové a hlavne o novom singli Daj, daj, ktorý natočil v posledných dňoch s Peťom Bičom, teda dvaja košickí králi útočia na vás takýmto singlom. Luky, ešte raz vítaj.
3: Ahoj, ešte raz, Milky, čaute. Jak sa to povie, skajkári?
2: Áno.
3: Ako nazývaš svojich fanúšikov a poslucháčov?
2: Božskí ľudia, pretože my tu hráme len božskí.
3: Divine. Ahojte, božskí ľudia. To je veľmi dobré.
2: No a tentokrát sa už naozaj v tomto druhom stupe môžeme rozprávať priamo o tomto singli, pretože to je gro toho, čo dnes chceš zvestovať našim poslucháčom. Tak poďme teda, ako to vznikalo, už si niečo naznačil v prvom stupe, ale poďme od Adama. Ako vznikne nápad, že ja hvízda, ty hvízda, poďme špívať spolu.
3: Vieš čo, väčšinou u mňa to je tak, že vznikne pieseň ako prvá a potom sa rozmýšľa, že ako ju okoreniť niečím nezvyčajným alebo niečím, čo by potešilo fanúšikov, či našich, či...
2: Akože v prvej fáze to vôbec nebol duet?
3: Nebol, samozrejme. V prvej fáze to bola pesnička, ktorú donesol Samo, dokonca znela úplne inak. Niekedy koncom roka 2024... S tým, že my sme si nahrali demo nejaké, nejak som si do toho zananákal. Ja, text ešte vôbec nebol ani, že vôbec v rozmýšľaní. A s tou pesničkou bol nejaký zámer, potom sme ju nahrali a vravíme, že mohli by sme mať hostia. Vtedy bola taká, 2025 bol môj taký spoluprácový rok a najprv som rozmýšľal, že nejakého repera. No to akože začalo to s nejakým menom, ale sa to zosypalo nejak, lebo nebol čas. By som to tak ako keby skrátil. Ale potom som si vravil, že ja už som bol nastavený vlastne v tej piesni, už som ju aj otextoval a bol som nastavený, že proste ja už by som ju nechal, že proste chcel by som ju na spoluprácu. Som ako keby tak naladený, že s niekým sa o ňu podeliť. A napadlo mi, že no s kým by sme mohli? Kto by do tohto štýlu sedel? Pesnička vlastne s Ondrom Kandračom už bola na svete, všade doma a my sme dúmkali, že čo, koho s takouto energiou, s takýmto porozumením, hlavne nejakého kamaráta som chcel. Nechcem som spoznávať novú osobu počas tvorby piesne, lebo to tiež nemusí byť fajn, hej. Nemusí to potom tak znieť, ako chcete. A Peťo je človek, ktorého poznám proste roky. Ja som ho uznával takisto ako, aj uznávam, takisto ako Tommyho Okresa a ľudí z IMT Smile, keď ja som bol vlastne mladý chlapec a počúval som IMT Smile, ktorý ma veľmi ovplyvnili, tak som týchto ľudí považoval za hrdinov aj hudobných, slovenských a opäť je tu človek, ktorý bol jedným z nich a môžem s ním spievať a hrať a vlastne dokonca si urobil svoj úspešný projekt, Peter Beat projekt mimo IMT Smile a ja si myslím, že dávajú ľuďom rovnakú energiu alebo podobnú ako my. Proste, že to nie je niečo uhladené, niečo vykalkulované, niečo bez, ja neviem,
2: ako normálne more bez, košické energie.
3: Hej, áno, normálne je to podané tak, ako to oni cítia, tak, ako oni majú radi lásku, takisto ako my robíme hudbu, takisto, čo sa ľuďom snažíme dať proste tú našu radosť z hudby a tým pádom som vedel, že spoločne to bude dávať dobrý dobrý výsledok. Super.
2: Takže Samo Marinčák, ty ako autori.
3: Tak, bičko, bičko, gitary.
2: Prišiel bičko a povedal čo? Wow.
3: Vieš čo, my sme mu to poslali, ja som hovoril, že keď sa mu to páči, že nech dá vedieť, že či je to OK. A on hovorí, že sa mu to páči a že by do toho šiel, hovorím OK. Tak ďalší postup bol taký, že vlastne on si nahral spevy niekde mimo štúdia, lebo my sme to nahrávali v Musicology Studios u Paľka Jeňa v Košiciach, kde nahrávame aj ostatné veci poslednú dobu. A bolo to dobré, my sme to zasadili, Peťo prišiel nahrať gitary akurát do Musicology Studios a neviem, všetko, čo tomu Peťo dal, je iba ako keby level viac od tej piesne, lebo síce Samo je vynikajúci gitarista, ale je lepšie mať dvoch vynikajúcich gitaristov v jednej piesni ako jedného, takže.
2: Samozrejme,
3: takže tak, a samozrejme Peťo má
2: vyšíva solo.
3: Peťo tam vyšíva solo, je tam aj ho dosť, tak počuje to solo na akustickú gitaru v takej pasáži. Nechcem prezradzať o tej piesne, lebo ona sa tak rozvíja a rozbaluje.
2: Už o malú chvíľu
3: budeme počuť, ale má rôzne pasáže a je tam jedna aj taká čisto, ktorá bola robená na to, že vieme, že ju budeme hrať vonku na festivaloch pred ľuďmi a že si ju budú môcť spievať s nami. Taká davovka a tam Peťo vlastne veľmi pekne hral ešte pred ňou. Je to úžasné, áno.
2: Urobil
3: výbornú robotu, si myslím, že aj jemu sa to páči, aj on to, vieš, je to také, že niektoré spolupráce ich skončíš, alebo dokončíš, a keď ich robíš ako hosť, dajme tomu, lebo ja som bol veľakrát hosť, tak nemusí byť všetko podľa tvojich predstav a potom to ako keby nevieš tak predať zo svojho srdca. Ale vidím na Peťovi, aj počujem na Peťovi, že to má rád, že sa s tým totožnil, že sa mu to páči a viem, že keď si to spolu niekedy zahráme, tak viem, že ľudia to budú cítiť určite.
2: Tak, chcel som k tomu povedať ešte oveľa viac, ale Lukyho kadencia je neprekonateľná a povedal všetko podstatné, čo malo odznieť.
3: Ja by som chcel ešte jednu vec povedať. Hútor. To je veľmi dôležité. Obidva klipy, aj Všade doma, ktorú sme prezentovali minulý rok, aj Daj, ktorú robíme teraz, sme točili v akom meste?
2: No,
3: v Prešove, predsa, dokonca na jednej ulici. Tento posledný,
2: tu nedaleko od rádia.
3: Presne tak, tu tento posledný Daj sme točili v ateliéri Midkame, ktorý je na ulici, ktorý nám poskytli priestor. A ak si pozriete aj klip na YouTube, čo by ste mohli, odporúčam, tak uvidíte, že sme to tu vám skoro podpálili. Veľmi zaujímavé točenie to bolo.
2: No, takže vidíte, všetko sa tu deje tu na Prešov Košice. Nie nadarmo nás volajú slovenský Seattle, pretože...
3: Hvala Bohu, že sme tak blízko spolu.
2: Hudobné podúbie, jednoducho, a že vraj na východ ze nič není, hej? No, pozdravujeme do Blavy.
3: To povedal človek, čo sa bojí sa východu, vieš?
2: Tak, presne tak. Bojí sa nás nie len on, ale viacerí. A majú sa prečo, pretože tu robíme takéto songy, teda konkrétne Luky so Samom Marinčákom a Pečo Bič výdatne pomáhal. Dámy a páni, podľa Lukyho slov, východniarská premiéra tohto singlu.
3: Presne.
2: Ešte žiadne východniarské rádio ho nehralo, tak si ho naplno užite. Lukáš Adamec a Peter Bič, Daj.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Je 9:31, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate Skyko s Milkym a stále oproti mne sedí Luky Adamec.
2: Tak. Je to tak, ahojte.
1: Tak,
2: Milky a Lulky.
1: Milky a Luky, tenkrát poprvé. No,
2: a... no kiež by, však.
1: Počúva, to je jak cukie, Luky.
2: Teraz sme sa vlastne bavili o tom, že kedy sme sa videli prvýkrát, koľko to bolo rokov? 15 rokov?
1: Strašne, strašne
2: možno
1: veľa.
2: Viac. Možno
1: viac.
2: Ešte, to bolo ešte pred Superstar, to znamená 2009 možno.
1: Asi tak nejak, no a to už je pekných pár rokov, kamaráde.
2: 16-17 rokov.
1: Tak, toľko sa už poznáme s Lukinom a myslím, že nič neochladlo a stále je to také, že viac kecáme aj cez prestávky, teda mimo éter, ako v éteri, lebo tu musíme byť slušní a pekne povedať všetko to, čo máme zvestovať našim poslucháčom.
2: Nie, že by sme neboli slušní v prestávkach.
1: Samozrejme, že... Áno, či nie. OK. Priatelia, rozprávame sa o singli a vy ste ho teraz prvýkrát mali možnosť ako éterovú východniarskú premiéru počuť. Lukáš Adamec, Peter Bič, Daj, daj. Neviem ako vy, ale samozrejme chalani sa nezapreli. Východniarský temperament a jednoducho tá energia, ktorá z toho srší z viacerých Lukyho skladeb, aj Peťových, lebo naozaj tá vaša produkcia je veľmi podobná a tú energiu chrlí z pódia, tak verím, že túto energiu si budú môcť vychutnať aj v rámci turné, ktoré si avizoval, ale môžeme to zopakovať.
2: Presne,
1: a už
2: takže
1: vás uvidia aj na nejakých festiakoch. No, ide leto.
2: Stačí, no leto už je tu vlastne, len teraz trošku zaradil spiatočku s tým.
1: Medar do tého džube.
2: Hej, ale iba trošku. Ale samozrejme hrá sa, aj keď sa prší. Však vždy. To, ľudia, áno. Nebojte sa dažďa. Takže áno, cez leto sa vidíme na rôznych miest a mestách. Veľmi sa teším na vás všetkých. Samozrejme, budete tam počuť aj pieseň Daj, daj, ale taký ten lepší, širší a rozvinutejší program, obohatený o rôzne iné veci a hlavne pokec s vami bude na mojom turné Daj, daj tour, ktoré bude v 6 mestách v novembri a ak by ste chceli vstupenky, nájdete to určite už na jednej zo sietí známych slovenských predajcov lístkov.
1: Takže... A potom už iba pred kultúrakmi za trojnásobok.
2: No, neviem, či to bude vypredané. Tak to funguje, bodaj by.
1: Ale, tam som ti chcel trošku prihrať polievočku, že hneď sa to vypredá, ale myslím, že nejak tak to bude, pretože si obľúbeným interpretom a samozrejme obľúbeným interpretom je aj Peťo Bič, jeho projekt, pretože hráte podobnú muziku, plnú energie, plnú vášni, lásky, všetkého, že si tam môžu nájsť naši poslucháči nadostať a verím, že sa im
2: viem,
1: páčilo.
2: Že Peťo by určite povedal, tak mu pomôžem, aj keď tu nie je. Nie, že aj keď tu nie je, ale práve preto, že tu nie je, že Peťo chystá vlastne album tento rok. To znamená, že čo sa týka Peťa a Peter Bič projekt, tak môžete sa tešiť na toto. My budeme robiť túr. Peťovci pre nedávnom skončili jedno túr, takže verím, že od obých dvoch nás dostanú fanúšici to, čo chcú a to, čo, na čo sa tešia.
1: No určite áno, pretože tak prebiehajú vaše koncerty a hlavne tvoje, pretože ja odkedy teda mám doma dva svište, jeden má 6,5, druhý 8,5 a boli sme na jednom tvojom vystúpení a môj mladší Dominik povedal: Ujo, Luky, skáče, jak to tie medvedíky, čo pijú gumíčus.
2: Počuj, ale to je presne.
1: Som odpadol, lebo naozaj ty máš ten taký,
2: ja mám taký
1: skákací tanečný
2: medvedíkový. Jednak mám medvedí lúk, ale mám aj taký, akože áno, krok medvedí a keď ja sa proste neviem udržať, ja skáčem. No. Je to pre mňa, že to je moja forma tanca a radosti na pódiu.
1: Záleží od organizátora, aký gumíčus dá do backstage-u, ale rozhodne...
2: Chvála Bohu, ja už nie som gumíčusár. Toto už je čisto na vode, toto skáchanie, ale chvála Bohu mi to ostalo.
1: No predstavte si, že ten Lukino ani nepije, ani nefačí, ani nič.
2: Nič, normálne,
1: žije
2: slušný
1: zdravo,
2: chlapec.
1: Že je mu fakt tak vypražia na tom pódiu.
2: Vieš čo, tak ja mám svište 3 vlastne, takže musím šetriť energiu na nich, aj manželku Prešovčanku mimochodom. No, ja som s tým Prešovom absolútne spojený, ja milujem Prešov. Košice tiež, Prešov tiež, ale aj Banskú Bystricu všade.
1: A Prešov
2: všade
1: miluje
2: doma.
1: Teba. Prešov miluje teba a myslím nie len Prešov, ale celý východ vás bude milovať aj s Peťom Bičom vďaka tomuto songu, ktorý sa za chvíľu dúfam stane virálnym a budú hrať všetky rádia.
2: Dúfam aj ja.
1: A bude to takým letným hitom, kde si to potom už tie akordy budú skúšať mladí pri ohňoch na gitarách.
2: Hlavne zo Sky Rádia sa musí dostať ku tým poslucháčom, vieš, lebo vás veľa ľudí počúva podľa toho, že máte dobrú hudbu. Vieš, myslím si, že myslím božskú hudbu, a hlavne máte super vzťahy, však ako, vieš, ja sa poznám málo s ľuďmi, čo si to takto idú v hudbe. Bavíme sa to o ľudí, ktorí sú v pozadí Sky Rádia, a tí viem, že sú proste hudobní fanatici, ich nazvem.
1: Doslova do písmena.
2: Áno, takže to je vec, ktorá ako keby potvrdzuje to, že keď si zapnete Sky Rádio, tak budete počuť kvalitnú a božskú hudbu.
1: Presne tak. Ďakujeme veľmi pekne za takéto prihriate polievočky.
2: Nemáš za čo.
1: No a aj keď nechtiac, ale čas je neúprostný a pomaly sa budeme musieť lúčiť, tak teda, čo nás čaká, neminie. Daj, ale to až v novembri. To bude
2: daj, turné. Daj, tur bude november. Vieš, čo nás čaká pre Prešovčanov? Veľmi zaujímavá vec. 18. septembra bude Music and Fashion Show tu v PKOčku.
1: Okay.
2: Takisto už sú dostupné vstupenky. Bude to spolu s Mitkáme, s ktorými to spoločne dávame dokopy. Už prvý ročník bol presne pred rokom, kde sme sa stretli viacerí muzikanti, viaceré osobnosti, ktoré boli aj na Mol, a na toto všetko sa môžete tešiť aj tento rok.
1: Tak budeš spievať modelkám, ne?
2: Budem, počuť, ale to je nie že modelkám, to je proste ľuďom, ktorí sú naši kamaráti a ktorí tiež dajú kus seba. Lebo, vieš, na Mole budem aj ja. A ja jak môžem byť medvedi, ktorý pije gumičus na Mole? Čo budem skackať? No budem, lebo tam, na Music and Fashion Show, sa to dá. A môže. Presne, tak. Je to dovolené.
1: Super, Lukino. Budeme držať prsty, budeme sa tešiť na každý tvoj koncert a budeme sa tešiť, keď opäť prídeš k nám do Sky Rádia, pretože vždy je to taký malý sviatok a kopec energie, ktorú potom ešte dlho vstredávame.
2: O, zlatý.
1: Ďakujeme veľmi pekne, no a na záver si zahráme pesničku, ďalší tvoj duet s Ľudskou Gibarty.
2: No, ona je výborná, perfektná, aj teraz má novú tiež pieseň a je veľmi šikovná.
1: Tak, ale pod nami už začína, ale môžeš ju ešte chvíľu vychváliť, lebo naozaj je ja taký novým zjavom.
2: Ľudská, ahoj.
1: Je takým novým zjavom a my ju tiež veľmi radi hrávame, tak možno niekedy na budúce aj s ňou v Sky Rádiu. Ďakujeme ešte raz. Luky Adamec bol našim hosťom.
2: Milky, ja ďakujem tebe a všetkým božským fanúšikom Sky Rádia. Ahojte.
1: Ahoj.

Aj po pol desiatej sa vraciame na východné cesty. Tam nám radary hlásite v Košiciach na americkej triede pri metre smere z Prešovskej, v Turni nad Bodvou smere z Rožňavy a klasika na konci D1 pri Bidovciach. Hliadky máme v Bystranoch smere do Spiských Vlách a pred obcov Soľ smere do Vranova nad Topľou. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v pondelok 15. júna príjme predsedu indickej vlády Narendu Modiho, ktorý pricestuje na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Témou stretnutia bude najmä bilaterálna spolupráca Slovenskej republiky a Indie a možnosti jej posilnenia. Pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa zmenia, aby boli v súlade s aplikačnou praxou. Ponovom by sa napríklad malo vyplácať materské vojakom či policajtom, ktorí si prevzali do osobnej starostlivosti dieťa. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva ponovom aj pred prezidentom Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Slovenský reprezentant rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemoro Velho priamo do afinále K1 na 200 metrov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Poď so mnou, budem tvoj.
1: 26. júna, Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan. A 11. júla, Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Tesne pred 10. ideme aj k vám na východné cesty, pretože ste nám opäť za poslednú polhoďku nahlásili aj radary, aj hliadky radary v Košiciach na americkej triede pri metre smere z Prešovskej, na konci D1 pri Bidovciach a za novou Bolhrou smere do Prešova na D1. Hliadky máme v Bystranoch smere do Spišských Vlách a pred obcov Soľ smere do Vranova. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.

Na Belehradskej ulici v Košiciach unikal plyn. Poškodené potrubie plánujú vymeniť. Jubilejná výstava 70+ predstaví diela zo zbierok Krajskej galérie v Prešove. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. Krajská galéria v Prešove si pripomína 70. výročie svojho vzniku jubilejnou výstavou 70+. Expozícia predstavuje 70 vybraných diel zo zbierok galérie a príbehy, ktoré sa s nimi spájajú. Autorom koncepcie je riaditeľ galérie Martin Kudla. Na príprave výstavy sa podieľal 6-členný kurátorský tím. Ministerstvo školstva si od dodávateľa systému e-prihlášky vyžiadalo prijatie konkrétnych technických opatrení, ktoré zvýšia odolnosť systému voči výraznému nárastu návštevnosti počas zverejňovania výsledkov. V pondelok 15. júna budú zverejnené výsledky prijímacieho konania do základných škôl. Na Belehradskej ulici v Košiciach tento týždeň opakovane zaznamenali únik zemného plynu. Dôvodom bolo poškodenie plynovodu. Namerané hodnoty koncentrácie plynu vo vzduchu podľa spoločnosti SPP Distribúcia nepredstavovali bezprostredné riziko. V Sabinove sa včera začal 52. ročník Sabinovského jarmoku, ktorý potrvá do zajtrajška. Trojdňové podujatie ponúkne remeslá, tradície, folklór, hudobné vystúpenia aj viaceré novinky v programe. Jarmokom zároveň vyvrcholia dni Sabinova 2026, ktoré sa v meste konajú od soboty 6. júna. Prejdeme na šport. Očakávaný návrat Serene Williamsovej k profesionálnemu tenisu trval iba jeden zápas. Partnerka 44-ročnej Američanky vo štvorhre, Viktoria Mboková, včera musela odstúpiť pre zranenie kolena. 19-ročná Kanaďanka utrpela zranenie v stredajšom 6-finále dvojhry proti Karolíne Plíškovej. Víťazka 23 Grand Slamových titulov v dvojhre Williamsová bude na budúci týždeň hrať štvorhru aj na Berlin Open v Nemecku. Jej partnerka zatiaľ nie je známa.

10 hodín 2 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia, no a my sme sa preúpli už do poslednej 4. hodinky Skyka s Milkym. Pevne dúfam, že máte príjemný čas a že ste si užili aj rozhovor s Lukášom Adamcom a jeho nový single s Peťom Bičom s názvom Daj, daj. No my si hráme božsky aj v tejto poslednej hodinke Pump Up the Kicks a Foster the People. Užívajte Sky Rádio.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: 10 hodín a 15 minút, alebo ak chcete štvrt na 11, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy počúvate poslednú štvrtú hodinku Skyka s Milkym, no a my sa ideme pozrieť tentokrát do Popradu, pretože tam sa bude lietať až do Prahy. Nová linka poteší celý východ Slovenska. Popradské letisko získava ďalšie atraktívne letecké spojenie. Letecká spoločnosť Wizz Air spúšťa novú pravidelnú linku z Popradu do Prahy. Prvý let je naplánovaný na jeseň, konkrétne na 25. októbra 2026. Nové spojenie poteší najmä cestujúcich z východného Slovenska, ktorí budú mať jednoduchšiu možnosť dostať sa do českej metropoly bez nutnosti cestovať na vzdialenejšie letiská. Linka Poprad Praha má premávať 3-krát týždenne, a to vo štvrtok, v sobotu a v nedeľu. Z Popradu do Prahy sa bude vo štvrtok odlietať o 17.50, v sobotu o 19.15 a v nedeľu o 18.50. V opačnom smere, teda z Prahy do Popradu, sú odlety naplánované vo štvrtok o 17.10, v sobotu o 7.35 a v nedeľu o 17.10. Takto nastavený letový poriadok umožní cestujúcim využívať linku aj na predĺžený víkend. Do Prahy sa bude dať odletieť vo štvrtok a späť sa vrátiť v nedeľu. Ceny leteniek sa zatiaľ môžu meniť. Pri nových linkách sa často stáva, že rezervačný systém na začiatku ukazuje veľmi vysoké sumy, ktoré ešte nemusia zodpovedať reálnym cenám. Cestujúci by sa preto nemali zľaknúť, ak pri prvom vyhľadávaní uvidia ceny v stovkách eur. Očakáva sa, že po ustálení ponuky by sa ceny mohli pohybovať od niekoľkých desiatok eur za spiatočnú letenku. V aktuálnej ponuke letiska sú aj spojenia do Londýna, Lutnu a poľského k Dánsku. Linka do Londýna patrí medzi pravidelné spojenia a od júna má mať pridanú tretiu rotáciu týždenne. Lety do Gdansku sú naplánované v pondelok a piatok s odletom z Potatier krátko pred 19. hodinou. Okrem pravidelných liniek sú v ponuke aj dovolenkové destinácie. Z Popradu sa počas sezóny lieta alebo má lietať napríklad do Turecka, Tuniska, Bulharska, Grécka, Albánska, na Cyprus či do egyptskej Hurgády. Tieto všetky lety sú pripravené na letnú dovolenkovú sezónu, aby vám spríjemnili, respektíve skrátili čas presunu do letnej dovolenkovej destinácie. No a keď k tomu pridáme aj tú linku, ktorá na jeseň sa spúšťa a bude spájať Poprad a Prahu, tak je to naozaj skvelá informácia. Vieme, že linka, ktorú taktiež Wizz Air prevádzkuje a spája Košice a Bratislavu, je naozaj plná na prasknutie. Máte problém si tam zohnať letenku, lebo je to naozaj efektívny let. Za pár minút namiesto niekoľkých hodín v aute ste v metropole Slovenska. No a ja myslím, že podobný osud, nechcem teda byť takýto veštec, ale podobný osud asi čaká aj túto linku z Popradu do Prahy, pretože Praha je obľúbenou destináciou Slovákov, obzvlášť východňarov, a taký predĺžený víkend v Prahe za pár desiatok eur, ako nám avizujú určite viacerí. Bez rozpakov príjmeme, čo vy na to?
0: Počúvate Sky Radio.

0: Tesne pred pol jedenástou sa vraciame k vám na východné cesty, pretože tam nám hlásite nové radary na moskovskej triede pred mostom smere na Torisku v Košiciach, pri Tiptope smer Amfiteáter, za Šarickými Michalanmi smere Sabinova a na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova. Hliadku máme v Lúčkach smere do Zalužíc. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v pondelok 15. júna príjme predsedu indickej vlády Narendu Modiho, ktorý pricestuje na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Témou stretnutia bude najmä bilaterálna spolupráca Slovenskej republiky a Indie a možnosti jej posilnenia. Pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa zmenia, aby boli v súlade s aplikačnou praxou. Po novom by sa napríklad malo vyplácať materské vojakom či policajtom, ktorí si prevzali do osobnej starostlivosti dieťa. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemoro Velho priamo do afinále K1 na 200 metrov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Reklama.
2: Hodina 46 minút, to je presný čas zo Skyrádia. My sa pomaly, ale isto blížime k úplnému záveru dnešného Skyka s Milkým. No a ja mám v poslednom infoservise naozaj dobrú správu pre všetkých motoristov na východe, ktorí túžobne očakávajú a sledujú, kedy bude severný obchvat Prešova dokončený. Tunel Okrúhliak totiž bude čoskoro prerazený. Vraj už chýba približne len 200 metrov. Prerazenie tunela Okrúhliak na severnom obchvate Prešova sa blíži. Podľa ministra dopravy chýba už len necelých 200 metrov. Prerazenie tunela na severnom obchvate Prešova je naozaj pri konci. Tak ako minister dopravy Jozef Ráš v stredu po návšteve tunela zdôraznil, necelých 200 metrov ich delí od prerazenia. Došli sme sem, pretože sa realizoval jeden z posledných odpalov. Naozaj táto stavba napreduje veľmi dobre. Držím všetkým palce. Práce napredujú dostatočne rýchlo, doplnil minister Ráš. Druhá etapa R4 Prešov, severný obchvat, bude mať celkovú dĺžku 10,2 km a nadväzuje na dokončenú prvú etapu severného obchvatu Prešova. Začínať bude v mimoúroňovej križovatke Prešov, sever a končiť v križovatke Kapušany, kde sa napojí na existujúcu cestu prvej triedy 1/18. Súčasťou bude aj 12 mostných objektov rôznej dĺžky a približne 1,9 km dlhý tunel Okrúhliak. Účelom je prepojiť diaľnicu D1 a R4 Kapušany Giraldovce tak, aby došlo k odľahčeniu dopravy z mesta Prešov a vložením mimo úrovňových križovatiek k prerozdeleniu zdrojovej a cieľovej dopravy. Úsek má odľahčiť Prešov najmä od tranzitnej dopravy. Spolu s prvou etapou ušetrí vodičom viac ako 10 minút. Náklady na výstavbu druhej etapy sú vo výške viac ako 337 miliónov eur. Zhotoviteľom je združenie R4, severný obchvat Prešova, druhá etapa, združujúce Euroview SK, Euroview CS, SMS, Váhostav SK a Marty. Projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu a čiastočne z európskeho programu CEF. Tak dúfajme, že všetky tieto termíny budú, vzhľadom na to, že práce idú nad očakávania, dobre dodržané a že sa čoskoro budeme môcť tešiť z viac ako 10 minútového ušetrenia času a plynulého prechodu mimo centra Prešova.
0: Skyrim.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: No a v úplnom závere sa ešte raz naposledy pozrieme na východné cesty. Tam nám hlásite radary na Moskovskej v Košiciach pred mostom smere na Torisku, pri Tiptope smer Amfiteáter, za Šarickými Michalanmi smere do Sabinova, na konci D1 pri Bidovciach a na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova. Nahlásili ste nám aj jednu hliadku, tá útočí v Lúčkach smere do Zálužíc. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom. Už v tejto chvíli je tu úplný záver dnešného Skyka s Milkým. Verím, že ste strávili 4 príjemné hodinky v našej spoločnosti a že tak urobíte aj v pondelok, keďže nás čaká víkendová prestávka, ale v pondelok od 7 rána sme tu opäť s novými témami, nielen z východného Slovenska, ako po božskej hudby, na ktorú ste už zvyknutí a právom si ju vyžadujete. Buďte pritom už od 7 rána v pondelok. Sa na vás teší, Milky. Ahoj.

Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín. Hasiči v Prešovskom kraji mali v súvislosti s počasím viaceré výjazdy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Dopravná polícia v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou a inšpektorátom práce skontrolovala včera počas akcie na diaľnici D2 na parkovisku Závod v smere do Česka viac ako 360 vozidiel. Počas akcie zistili 72 priestupkov. Najviac 22 vodičov jazdilo bez uhradenej diaľničnej známky a 16 vodičov prekročilo najvyššiu dovolenú rýchlosť. Hasiči v Prešovskom kraji mali v súvislosti so zvýšenými zrážkami odstreli do včerajšieho popoludnia viaceré výjazdy. Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov v blízkosti obydlí, odstraňovanie prekážok na cestnej komunikácii a odčerpávanie vody z pivníc. Celkovo zasahovalo 32 príslušníkov s 10 kusmi techniky. Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín v Slovenskom raji. Zároveň na sociálnej sieti informuje o otvorení splavu prielomu Hornádu. Rokliny Slovenského raja sú od včerajška po nočnej búrke a výdatnom daždi z úvodu vysokého stavu vody a zaplavenia chodníkov až do odvolania uzatvorené. Prejdeme na šport. Španielský jazdec Formuly 1 Fernando Alonso naznačil blížiaci sa koniec kariéry. Dvojnásobný majster sveta vyhlásil, že počas víkendu sa zrejme posledný krát predstaví na veľkej cene Španielska na okruhu v Barcelone. Barcelona nebude v budúcom roku súčasťou kalendára Formuly 1 a vráti sa do neho až v ďalšej sezóne.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
3: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
0: Reklama.

prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v pondelok 15. júna príjme predsedu indickej vlády Narendu Modiho, ktorý pricestuje na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Témou stretnutia bude najmä bilaterálna spolupráca Slovenskej republiky a Indie a možnosti jej posilnenia. Pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa zmenia, aby boli v súlade s aplikačnou praxou. Ponovom by sa napríklad malo vyplácať materské vojakom či policajtom, ktorí si prevzali do osobnej starostlivosti dieťa. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva ponovom aj pred prezidentom Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Slovenský reprezentant rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemoro Velho priamo do afinále K1 na 200 metrov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Reklama.

Na Belehradskej ulici v Košiciach unikal plyn. Poškodené potrubie plánujú vymeniť. Jubilejná výstava 70+ predstaví diela zo zbierok Krajskej galérie v Prešove. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. Krajská galéria v Prešove si pripomína 70. výročie svojho vzniku jubilejnou výstavou 70+. Expozícia predstavuje 70 vybraných diel zo zbierok galérie a príbehy, ktoré sa s nimi spájajú. Autorom koncepcie je riaditeľ galérie Martin Kudla. Na príprave výstavy sa podieľal 6-členný kurátorský tím. Ministerstvo školstva si od dodávateľa systému e-prihlášky vyžiadalo prijatie konkrétnych technických opatrení, ktoré zvýšia odolnosť systému voči výraznému nárastu návštevnosti počas zverejňovania výsledkov. V pondelok 15. júna budú zverejnené výsledky prijímacieho konania do základných škôl. Na Belehradskej ulici v Košiciach tento týždeň opakovane zaznamenali únik zemného plynu. Dôvodom bolo poškodenie plynovodu. Namerané hodnoty koncentrácie plynu vo vzduchu podľa spoločnosti SPP Distribúcia nepredstavovali bezprostredné riziko. V Sabinove sa včera začal 52. ročník Sabinovského jarmoku, ktorý potrvá do zajtrajška. Trojdňové podujatie ponúkne remeslá, tradície, folklór, hudobné vystúpenia aj viaceré novinky v programe. Jarmokom zároveň vyvrcholia dni Sabinova 2026, ktoré sa v meste konajú od soboty 6. júna. Prejdeme na šport. Očakávaný návrat Sereny Williamsovej k profesionálnemu tenisu trval iba jeden zápas. Partnerka 44-ročnej Američanky vo štvorhre Viktoria Mboková včera musela odstúpiť pre zranenie kolena. 19-ročná Kanaďanka utrpela zranenie v stredajšom 6-finále dvojhry proti Karolíne Plíškovej. Víťazka 23 Grand Slamových titulov v dvojhre Williamsová bude na budúci týždeň hrať štvorhru aj na Berlin Open v Nemecku. Jej partnerka zatiaľ nie je známa.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v pondelok 15. júna príjme predsedu indickej vlády Narendu Modiho, ktorý pricestuje na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Témou stretnutia bude najmä bilaterálna spolupráca Slovenskej republiky a Indie a možnosti jej posilnenia. Pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa zmenia, aby boli v súlade s aplikačnou praxou. Po novom by sa napríklad malo vyplácať materské vojakom či policajtom, ktorí si prevzali do osobnej starostlivosti dieťa. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Slovenský reprezentant rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemoro Velho priamo do afinále K1 na 200 metrov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín. Hasiči v Prešovskom kraji mali v súvislosti s počasím viaceré výjazdy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Dopravná polícia v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou a inšpektorátom práce skontrolovala včera počas akcie na diaľnici D2 na parkovisku Závod v smere do Česka viac ako 360 vozidiel. Počas akcie zistili 72 priestupkov. Najviac 22 vodičov jazdilo bez uhradenej diaľničnej známky a 16 vodičov prekročilo najvyššiu dovolenú rýchlosť. Hasiči v Prešovskom kraji mali v súvislosti so zvýšenými zrážkami od stredy do včerajšieho popoludnia viaceré výjazdy. Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov v blízkosti obydlí, odstraňovanie prekážok na cestnej komunikácii a odčerpávanie vody z pivníc. Celkovo zasahovalo 32 príslušníkov s 10 kusmi techniky. Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín v Slovenskom raji. Zároveň na sociálnej sieti informuje o otvorení splavu prielomu Hornádu. Rokliny Slovenského raja sú od včerajška po nočnej búrke a výdatnom daždi z dôvodu vysokého stavu vody a zaplavenia chodníkov až do odvolania uzatvorené. Prejdeme na šport. Španielský jazdec Formuly 1 Fernando Alonso naznačil blížiaci sa koniec kariéry. Dvojnásobný majster sveta vyhlásil, že počas víkendu sa zrejme posledný krát predstaví na veľkej cene Španielska na okruhu v Barcelone. Barcelona nebude v budúcom roku súčasťou kalendára Formuly 1 a vráti sa do neho až v ďalšej sezóne.

0: Reklama. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová,
1: uprostred,
0: Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
4: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v pondelok 15. júna príjme predsedu indickej vlády Narendu Modiho, ktorý pricestuje na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Témou stretnutia bude najmä bilaterálna spolupráca Slovenskej republiky a Indie a možnosti jej posilnenia. Pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa zmenia, aby boli v súlade s aplikačnou praxou. Po novom by sa napríklad malo vyplácať materské vojakom či policajtom, ktorí si prevzali do osobnej starostlivosti dieťa. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Slovenský reprezentant rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemoro Velho priamo do afinále K1 na 200 metrov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne,

Na Belehradskej ulici v Košiciach unikal plyn. Poškodené potrubie plánujú vymeniť. Jubilejná výstava 70+ predstaví diela zo zbierok Krajskej galérie v Prešove. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. Krajská galéria v Prešove si pripomína 70. výročie svojho vzniku jubilejnou výstavou 70+. Expozícia predstavuje 70 vybraných diel zo zbierok galérie a príbehy, ktoré sa s nimi spájajú. Autorom koncepcie je riaditeľ galérie Martin Kudla. Na príprave výstavy sa podieľal 6-členný kurátorský tím. Ministerstvo školstva si od dodávateľa systému e-prihlášky vyžiadalo prijatie konkrétnych technických opatrení, ktoré zvýšia odolnosť systému voči výraznému nárastu návštevnosti počas zverejňovania výsledkov. V pondelok 15. júna budú zverejnené výsledky prijímacieho konania do základných škôl. Na Belehradskej ulici v Košiciach tento týždeň opakovane zaznamenali únik zemného plynu. Dôvodom bolo poškodenie plynovodu. Namerané hodnoty koncentrácie plynu vo vzduchu podľa spoločnosti SPP Distribúcia nepredstavovali bezprostredné riziko. V Sabinove sa včera začal 52. ročník Sabinovského jarmoku, ktorý potrvá do zajtrajška. Trojdňové podujatie ponúkne remeslá, tradície, folklór, hudobné vystúpenia aj viaceré novinky v programe. Jarmokom zároveň vyvrcholia dni Sabinova 2026, ktoré sa v meste konajú od soboty 6. júna. Prejdeme na šport. Očakávaný návrat Serene Williamsovej k profesionálnemu tenisu trval iba jeden zápas. Partnerka 44-ročnej Američanky vo štvorhre Viktoria Mboková včera musela odstúpiť pre zranenie kolena. 19-ročná Kanaďanka utrpela zranenie v stredajšom 6-finále dvojhry proti Karolíne Plíškovej. Víťazka 23 Grand Slamových titulov vo dvojhre Williamsová bude na budúci týždeň hrať štvorhru aj na Berlin Open v Nemecku. Jej partnerka zatiaľ nie je známa.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

0: prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v pondelok 15. júna príjme predsedu indickej vlády Narendu Modiho, ktorý pricestuje na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Témou stretnutia bude najmä bilaterálna spolupráca Slovenskej republiky a Indie a možnosti jej posilnenia. Pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa zmenia, aby boli v súlade s aplikačnou praxou. Po novom by sa napríklad malo vyplácať materské vojakom či policajtom, ktorí si prevzali do osobnej starostlivosti dieťa. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Slovenský reprezentant rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemoro Velho priamo do afinále K1 na 200 metrov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama.

Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín. Hasiči v Prešovskom kraji mali v súvislosti s počasím viaceré výjazdy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dancou Háziovou. Dopravná polícia v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou a inšpektorátom práce skontrolovala včera počas akcie na diaľnici D2 na parkovisku Závod v smere do Česka viac ako 360 vozidiel. Počas akcie zistili 72 priestupkov. Najviac 22 vodičov jazdilo bez uhradenej diaľničnej známky a 16 vodičov prekročilo najvyššiu dovolenú rýchlosť. Hasiči v Prešovskom kraji mali v súvislosti so zvýšenými zrážkami odstreli do včerajšieho popoludnia viaceré výjazdy. Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov v blízkosti obydlí, odstraňovanie prekážok na cestnej komunikácii a odčerpávanie vody z pivníc. Celkovo zasahovalo 32 príslušníkov s 10 kusmi techniky. Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín v Slovenskom raji. Zároveň na sociálnej sieti informuje o otvorení splavu prielomu Hornádu. Rokliny Slovenského raja sú od včerajška po nočnej búrke a výdatnom daždi z dôvodu vysokého stavu vody a zaplavenia chodníkov až do odvolania uzatvorené. Prejdeme na šport. Španielský jazdec Formuly 1 Fernando Alonso naznačil blížiaci sa koniec kariéry. Dvojnásobný majster sveta vyhlásil, že počas víkendu sa zrejme posledný krát predstaví na veľkej cene Španielska na okruhu v Barcelone. Barcelona nebude v budúcom roku súčasťou kalendára Formuly 1 a vráti sa do neho až v ďalšej sezóne.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.

0: prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v pondelok 15. júna príjme predsedu indickej vlády Narendu Modiho, ktorý pricestuje na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Témou stretnutia bude najmä bilaterálna spolupráca Slovenskej republiky a Indie a možnosti jej posilnenia. Pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa zmenia, aby boli v súlade s aplikačnou praxou. Ponovom by sa napríklad malo vyplácať materské vojakom či policajtom, ktorí si prevzali do osobnej starostlivosti dieťa. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva ponovom aj pred prezidentom Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Slovenský reprezentant rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemoro Velho priamo do afinále K1 na 200 metrov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz

0: Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, Ortotické centrum.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlive. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Reklama.

Na Belehradskej ulici v Košiciach unikal plyn. Poškodené potrubie plánujú vymeniť. Jubilejná výstava 70+ predstaví diela zo zbierok Krajskej galérie v Prešove. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. Krajská galéria v Prešove si pripomína 70. výročie svojho vzniku jubilejnou výstavou 70+. Expozícia predstavuje 70 vybraných diel zo zbierok galérie a príbehy, ktoré sa s nimi spájajú. Autorom koncepcie je riaditeľ galérie Martin Kudla. Na príprave výstavy sa podieľal 6-členný kurátorský tím. Ministerstvo školstva si od dodávateľa systému e-prihlášky vyžiadalo prijatie konkrétnych technických opatrení, ktoré zvýšia odolnosť systému voči výraznému nárastu návštevnosti počas zverejňovania výsledkov. V pondelok 15. júna budú zverejnené výsledky prijímacieho konania do základných škôl. Na Belehradskej ulici v Košiciach tento týždeň opakovane zaznamenali únik zemného plynu. Dôvodom bolo poškodenie plynovodu. Namerané hodnoty koncentrácie plynu vo vzduchu podľa spoločnosti SPP Distribúcia nepredstavovali bezprostredné riziko. V Sabinove sa včera začal 52. ročník Sabinovského jarmoku, ktorý potrvá do zajtrajška. Trojdňové podujatie ponúkne remeslá, tradície, folklór, hudobné vystúpenia aj viaceré novinky v programe. Jarmokom zároveň vyvrcholia dni Sabinova 2026, ktoré sa v meste konajú od soboty 6. júna. Prejdeme na šport. Očakávaný návrat Serene Williamsovej k profesionálnemu tenisu trval iba jeden zápas. Partnerka 44-ročnej Američanky vo štvorhre Viktoria Mboková včera musela odstúpiť pre zranenie kolena. 19-ročná Kanaďanka utrpela zranenie v stredajšom 6-finále dvojhry proti Karolíne Plíškovej. Víťazka 23 Grand Slamových titulov v dvojhre Williamsová bude na budúci týždeň hrať štvorhru aj na Berlin Open v Nemecku. Jej partnerka zatiaľ nie je známa.

0: Reklama. Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v pondelok 15. júna príjme predsedu indickej vlády Narendu Modiho, ktorý pricestuje na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Témou stretnutia bude najmä bilaterálna spolupráca Slovenskej republiky a Indie a možnosti jej posilnenia. Pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa zmenia, aby boli v súlade s aplikačnou praxou. Po novom by sa napríklad malo vyplácať materské vojakom či policajtom, ktorí si prevzali do osobnej starostlivosti dieťa. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Slovenský reprezentant rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemoro Velho priamo do afinále K1 na 200 metrov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín. Hasiči v Prešovskom kraji mali v súvislosti s počasím viaceré výjazdy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Háziovou. Dopravná polícia v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou a inšpektorátom práce skontrolovala včera počas akcie na diaľnici D2 na parkovisku Závod v smere do Česka viac ako 360 vozidiel. Počas akcie zistili 72 priestupkov. Najviac 22 vodičov jazdilo bez uhradenej diaľničnej známky a 16 vodičov prekročilo najvyššiu dovolenú rýchlosť. Hasiči v Prešovskom kraji mali v súvislosti so zvýšenými zrážkami odstreli do včerajšieho popoludnia viaceré výjazdy. Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov v blízkosti obydlí, odstraňovanie prekážok na cestnej komunikácii a odčerpávanie vody z pivníc. Celkovo zasahovalo 32 príslušníkov s 10 kusmi techniky. Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín v Slovenskom raji. Zároveň na sociálnej sieti informuje o otvorení splavu prielomu Hornádu. Rokliny Slovenského raja sú od včerajška po nočnej búrke a výdatnom daždi z dôvodu vysokého stavu vody a zaplavenia chodníkov až do odvolania uzatvorené. Prejdeme na šport. Španielský jazdec Formuly 1 Fernando Alonso naznačil blížiaci sa koniec kariéry. Dvojnásobný majster sveta vyhlásil, že počas víkendu sa zrejme posledný krát predstaví na veľkej cene Španielska na okruhu v Barcelone. Barcelona nebude v budúcom roku súčasťou kalendára Formuly 1 a vráti sa do neho až v ďalšej sezóne.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v pondelok 15. júna príjme predsedu indickej vlády Narendu Modiho, ktorý pricestuje na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Témou stretnutia bude najmä bilaterálna spolupráca Slovenskej republiky a Indie a možnosti jej posilnenia. Pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa zmenia, aby boli v súlade s aplikačnou praxou. Po novom by sa napríklad malo vyplácať materské vojakom či policajtom, ktorí si prevzali do osobnej starostlivosti dieťa. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Slovenský reprezentant rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemoro Velho priamo do afinále K1 na 200 metrov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Rádio. Hráme božsky.
1: Escucha el ritmo.

Na Belehradskej ulici v Košiciach unikal plyn, poškodené potrubie plánujú vymeniť. Jubilejná výstava 70+ predstaví diela zo zbierok Krajskej galérie v Prešove. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. Krajská galéria v Prešove si pripomína 70. výročie svojho vzniku jubilejnou výstavou 70+. Expozícia predstavuje 70 vybraných diel zo zbierok galérie a príbehy, ktoré sa s nimi spájajú. Autorom koncepcie je riaditeľ galérie Martin Kudla. Na príprave výstavy sa podieľal 6-členný kurátorský tím. Ministerstvo školstva si od dodávateľa systému e-prihlášky vyžiadalo prijatie konkrétnych technických opatrení, ktoré zvýšia odolnosť systému voči výraznému nárastu návštevnosti počas zverejňovania výsledkov. V pondelok 15. júna budú zverejnené výsledky prijímacieho konania do základných škôl. Na Belehradskej ulici v Košiciach tento týždeň opakovane zaznamenali únik zemného plynu. Dôvodom bolo poškodenie plynovodu. Namerané hodnoty koncentrácie plynu vo vzduchu podľa spoločnosti SPP Distribúcia nepredstavovali bezprostredné riziko. V Sabinove sa včera začal 52. ročník Sabinovského jarmoku, ktorý potrvá do zajtrajška. Trojdňové podujatie ponúkne remeslá, tradície, folklór, hudobné vystúpenia aj viaceré novinky v programe. Jarmokom zároveň vyvrcholia dni Sabinova 2026, ktoré sa v meste konajú od soboty 6. júna. Prejdeme na šport. Očakávaný návrat Serene Williamsovej k profesionálnemu tenisu trval iba jeden zápas. Partnerka 44-ročnej Američanky vo štvorhre Viktoria Mboková včera musela odstúpiť pre zranenie kolena. 19-ročná Kanaďanka utrpela zranenie v stredajšom 6-finále dvojhry proti Karolíne Plíškovej. Víťazka 23 Grand Slamových titulov v dvojhre Williamsová bude na budúci týždeň hrať štvorhru aj na Berlin Open v Nemecku. Jej partnerka zatiaľ nie je známa.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.